0: me ma yensu
1: asempa fm
0: kunim ti so ba wo ko awoso obeti ya wo bebre na sakola no so tofe ma be hun ani ja kanu ti bible se me ma yensu ye be din kunim ewo yesu kristo di mu amen
2: amen wan so fo so akabi bi wo wo si oba wo ko awoso wo tinka wo ti o ya na so wo wi a na ani ja de apa sana bra poti e ya fru esane edu ba bi abrabo ne be dia ma di ba edu ba bi ni pa be ka asem e ya so edu ba bi obi twa twa to so a wonni mo hwe na so me ma wa ba mu buta
0: yes
2: waji onyankopo di
0: amen
2: onyame be chi wo
0: amen
2: na onyame be ma wo po watafo hu sa ah na nya asimasi we ana bibia twam na okwa honyenye omo na fe mbe patu aba oche omo ba men pam omo da momu se onyankopon na wo som no wo suche omo nyankopon
0: amen
2: amen enti amane bi afon biala twebe onyame na onyame be de
0: be jio
2: amen so fofo afane pacho kabe bi cheme onyame so be de
3: nyame so
2: so kan ho kan ho
3: amen amen papa nyame isla
0: amen
3: ene asam ne simi yesu amen
0: amen
3: ye christofo na se Bible kase mi nsura e yensem bebre e Christofo nowadays ye slow e Christofo e slow we mu pa
2: e so
3: enti en the Bible mi yete yesem mi nsuro
2: ma yesu
3: ba mi nsuro amane ne ba mi nsuro enti emre be du ya David kwapo oba ye no ni ya best jese ya ma best sene chinyina na what one man is slow aton so
2: aton so
3: aton so no okwo ni nko todwa na obusa
1: ya
3: ko fu ekura se me tuoma me tuoma me nsabe kan oma na bible say yankopon ka chen se me slow tino na won sabe kan ne wa be fa ko no nti se ye di se awe hie mu a ye be hun se yankopon ti ase na ye yi ehu ne ne slow ne free mu a yankopon e wo ho no ma obegye amen
0: amen
2: o si David ekwako okwo baaye no na ya befa na japade nyina la ya befa na yile ene ne mba na mo David arawoni ehu ede eka no na afi ne nko fokwa na oni omana mpo no na afi wabeye omutamfo fe ni onyanko David kon ko tutwen ebi se urade se urade ni esi urade me nko nko fo ama be twami ama be sunsami ama be fa me japade ama be fa me mai ama be fa me yile same tioma metu omana David urade ka che David se ko na bet you a japade eti amania efri wosa no e membu abam na ncha se o enya hwe sori gina ho na fre urade se urade
0: yes
2: we ya media na so bi din be ye
0: yes
2: we ya media obi din ani ade
0: yes
2: we ya media obi se no urade sane mame urade jema me urade kame ho unyame beju
0: amen
2: unyame beju
0: amen
2: David ti omo no wo to omo no ji na japade
0: yes
2: anyi me ba be pompa ye obi biala waji wade e obi biala wo ma wo ba ma bu unyamso sori gina na tiam na sufre rade na unyame betie wo na unyame betane ne ye wo dia na ye
0: amen
2: e ma wo ba mu muda se me de edu ba bia na me transidi na me hwe ne unyame e ya ma ne ma na a Kenya mijidie
0: yes
2: na ida a Kenya mijidie yes it tase wan kasa ya tase
0: yes
2: na wa kaka utim babia na ufrie babia na uhye
0: yes
2: ababo bia na wo na nsisaye bia ya da ba wo
0: yes lord
2: bunhu nyankopon
1: asempa fm
2: wo tase wo kai babia bia ufia ekura bia sia na uhye na bia ka akra nko ho kane ampon ya de ni wo
0: yes
2: na so na unyame asan unyame amba wa ba krom omo awu yon fi akura ba ye no chefo bebre wo bebre san ko mo klase
0: yes
2: and now kwache bebi omo wa na ese be ya ro ho
0: ya ro ho
2: na so nyame hu mo bo asha usum
0: apo
2: mo ba be sisise me ya o ka ni nyame abe hu se nyame kan
0: oh
2: o ntan se ngini asa san nyame ya na me be me hutumi si wa ngumani mas
0: yes
2: ntenye nso hwe we ne be e be se
0: kume
2: amane we ne be gume be kume e ya nya jidie na ka bibi kra e ka che o kra so kra kwa mne ababa mi wo mu onyame ka mi hunti e ma se da
0: yes
2: e be ko
3: amen
2: amani ami fe be ko
0: we twem
2: yes why dey yes o ye kronfo yesu ye jama boni yesu ye nsanumuni yesu ye anroba yesu ye ye fan ye shi bla eman bu wabamuta nemo jani awu ye no na sugo urade se urade ablabo mi womi de mi mpe humi mo bona ji mi fi sa mani mu humo bona ji mi fi aningwa se ablabo mu unyame be yo tie fo so bede
0: be jio
2: amen
0: amen
2: unyame o kan ye hu mi ni se o kan ye hu ti
0: amen
2: o ma ya ba mu mu da ye ba be bon pae
0: yes
2: sister baby awo bi asole ji na so na bon pae ni bi e ma ne o fa mu na ma ye se win sister ajinjin ti kra me ntimi ye da e mon pae obi fo ase so fo mi ntimi mon pae o se se me sole me dana me sole a me tra sister me sister sole bon pae bla bon pae
4: 0595 715 5252 0595 715 5252
5: 0240 84 84 83 57 57 0240 84 83 57 57
2: And I'll bet you have your number 0556 1787 92 0556 17 87 92 Se nyame anka chese me ka bibi nche wa me nyo trofo. Ana me magic.
5: Yes.
2: E chi unyankopon de ne pema me. O de obie mani no obie ma suno che me se me ka se nche o. Asa na me de meka.
0: Yes.
2: Me yesa bia me pe ye pema me siti na e be cha tro da bi. Na me cha atro che wa na dwi. Me cha tro che wa mlin mu. Na o be ba na nya no kra. Mani uye.
0: Yes.
2: Ana nya dada.
0: Sa.
2: O nyame anche sa.
0: Debi.
2: Si e ka no kra.
0: Yes.
2: Na me de.
0: Be di o chi. Amen.
2: No crane beche ya kwa
0: hena. Mm.
2: No crane beche ya
0: kwa hena.
2: Tu yon kwa fwa, unyame beche akrama onu.
0: Yes.
2: Nye, uu dede na abe yeno. Ene nye nti ete muna yebe yeno. Nye mo se yebe bompa ye. Nye ni nyame akasa. Nye nyame ache na kwa hena. Nyame ache ni onu pe. Onu ne che unyame sumpa. Hallelujah.
0: Amen.
2: Babe bompa ye.
5: Yes.
2: Asempana uti. Sese nyame ya tom. Ye nye bebi ewo kutubabi. Ah, e do yawa den yumle biala. Ye bompa ye. E jidi fo jina ye bompa ye gidi gidi gidi. E sati e yumle 6:30. Ni apon 8:30. Pepe pepe pepe. Ye bompa ye. E ye nyame me fin po chium. Oma ywa wwa domoso. Yale domoso. Oma
1: a wanchi.
2: Ama ni a di biala da wosono. Odiya bra. Ni ye ni unkambo. Ni ye su ferate. Na unyame biti yo.
0: Amen.
2: Ni sa uba. Ni ye de ha wano. Unyame ma unfan kubi yo. A di su ebi ya su obi no. So tu anamu e ba baby aye wona e kan say sama ne no here the one sam fa ko
0: yes
2: one sam fa ko chi je se o ba so ba sha de keke ne mo tu anamu se o ba betie nyame san na ba ba hwe o ba betie nyame san chen a o ba ba hwe onyakopon san chen se onyame e kwa yo fa su chi ne mafia mane ma onyame so be ye o de aye de
0: amao
2: enti nyame ya do a every yawa de bia yawa de bia taze bia la ye jina kutubabi abavana down ubawa udu kutubabi abavana down ofrenya ebeche ubebe ya uu hallelujah
0: amen
2: and abavana down wana uba ube sit down oaye four junction sa four junction su jina upe asole na uho ifibu uho wana ye jina ye bompa ye sa amen
0: amen
2: blani ye bompa ye kwa ni de wafre sa uu debi ya swafu meba debi ya sese bra tuanamona bra so tu ana mo a e ben sisan ya wo abrabo mu hallelujah
0: amen
2: so funness
5: baba
2: for facebook like I normal na children na mo muti
5: ye twimi live e wo facebook papa kwami owusu e bia na otika mu utie yen e bra so se wisi wunya nanka woni ye bompa ye akonya no ho fa wo phone ne ko facebook ne type papa kwami owusu papa kwami owusu
0: yes
5: obehu se asempa fm Unyame asofu wati hona yade unyame asem ema unyame ma. Follow page no, ne like, ne share, fa upreya request etu o. Yebinya bre e jina so na ya bompaye ama o. Papa kwami owusu, yishimi live, papa kwami owusu. when I mean inside
1: the Asempa FM.
0: Amen.
2: Ebaba bompae. Amen.
0: Amen.
2: And you may wow wow when you hear me blame see the biame kasi amenda o. Me da me nyawo empire boom. Enti na debia me beja me semenda na mo bo yeden bompae. O bompae ni akuti an ebejane. O bompae mane na unam no be free mu. O bompae ni yaka ehuntam yaka ehuntam. Sa mane we na embra wo sunu. O nyame bechi wo fisa mane ni. Ni na ye empire boom. Ni na ye the empire boom. Empire boom no aye ti se sir unu nua ana unu ku ana na o yile ekasa. E wo musa ku dia ana unu bia na wabu sye ni bia. Wo ne ne kasa wo kan o ka bi. Enti uno na su yesu yakopono wo kasa bi amen to kasa na wo tia obetina che wo e wo dae sumu enti da biara sole na popae nyambre e wo nyame asamu na sua nyame e wo nyame asamu fa bible na kinkan jesus sue nyame asamu fa yefu eto wo na popae na onyame biti
5: amen
2: ti se me da do ba bia me da bia me de me hu bet ya dance di Mimi kai krabi as bi pa na me yede me sha na nya me hu me mbo na odi me abedu odi me abedu sisia odi me abedu a na chese nya me yede
0: oye bi
2: sa so na wo nya wo famu nya me betimi asisa
5: yes
2: nya me bede obetimi asisa fi so timi kaza esimo si we me ne ne sha bla bo asen so akon ani mu ja wudi mu pa ye bi a ne mame ana ne papa bi boy o obi mpa ya ana obi ye di odi no ejia ne maame bi ana ne papa bi ene onyankopon apam bi a na mu wo ene nyame de kae na odi shades a unipa no na so abusua wo mu no empire be na mo bo apam be na oni nyame omo ne abusua na nyame ne abusua no wo apam be na papa ene nyame wo
1: asempa
2: efia no maame o maame ene nyankopon wo a wo sole a wo mo mpa ye na wo papa ye na wo se wa bo mpa ya wo hwe obi adin ye fo to a bon paye sa wanya hu mfaso na so ne ma di hu e ma ye de edi ye di hu e ma nya so mfaso enimle we so ba so le gyan hu na so no a bon paye no so gwa ewrade so a onyame beti o no be yi wa fi samani ni
5: amen
2: be yi wa fi yale ni
0: amen
2: be yi wa fi ni gwa si
0: amen
2: amen
0: amen
2: be bro bon sa di yale atom so be pre hu ma wale bon sa di atom so bi koda beta na ye won pani biko da obeda no odidi biko da obeda na chese o ni obita ni nyina che ni ebekoso wo abrabo
5: jesus
2: men chance yes o we die and na wonim die enkofobi echa se sankofona e odidi me a e na ososom da yebone no mo sankofona sori anajo e ba be ko tia o bra me mo bin da da o na o sa o shamble me ma o bin da da o na o sa o japatie o japatie me mo bin se no amen.
0: Amen.
2: And me we your baba bompae.
0: Yes.
2: Ye ni nyame baba bompae.
0: Yes.
2: Amani aye fam ni ani gwasi aye fam. Ye yempe. Yempe. Yempe da.
5: Debi.
2: Eti anime peja ho. Na ka chebra se rwade hu mo bo.
0: Rwade hu ye mo bo.
2: Na onchi mfia mani.
0: Na je fia mani e mo.
2: Amen.
0: Amen.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye bechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. Be ko concert dia ye mia. Se bibia.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and feelings nina. Esu mi sadi so. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia.